وختس بین شوی ده ما ته جړی اوس اوس راته بل زئی مین شوی ده زه خو زړه نه یم سر مې بې وختس بین شوی.